0: Why? Dara shikile taru nye mato, nga gudu le yin. Chua chiri ti?
1: Nga chia guna, jalo chi nga pita chi.
0: Jalo chiri?
1: Ndi, chiri gunduru asami le trekri. Nga asami chi nye le, taki mando huo.
0: Huayi, chun nu le ri. Nga to asami nye zasong ki minzao le, nye nye misi.
1: Nga shilo, chiri gurunga mako. Mini nyambu pote di tsadu, zasong ri tsari. Asami ki chemu shiba in cho shiri. Chiri te kene mi peten chiri. Chiri me chiki pomo nye nama le santu do.
0: Huayi, nga me chinda yi chua koji ri.
1: Nga nga ru me chinda yi hamu godu. Chiri me chinda yi nga chua koji ri.